dina din ta ta din di ta ta ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din di di ta ta din ta ta din